Rimo com Hawaii, venho de Oxa, 5 horas e 51 minutos, e Maraia 6 horas, e jornalia o xixero. Lô, eu me acompanhei que evite lá, nono. Neranha, echam riso, ele lá cá, mhichichimia cá, remissa, e uma vinha sikiti que. Mwela vale ikaro munro wa wovi. Mwono tumi hibwa kwe ama nanyuo. Evite shene. Neteke ni suwele laka. Neteke ni chichimi haka. Neteke ni sovele laka. Ya wira akala ananyata elabwela. Ya wiyawo. Anna paka ituso hikalati seyo mtu. Ohinanyi hera ye wiki ngala weruana. Nrowe.